も溢れるくらい、声に出してもかすれるくらい、冬の花火は儚かったけど冷えた俺に暖かかった。 Hey 夏が終わってしばらく経ったら、花火が海に落ちてたから、拾って投げたら青く咲いたから、それを見て少し強くなったな。夏が終わってしばらく経ったら

雲の上から無理やりに引きずり下ろして、手をついてまっすぐに僕だけを見てもらう。彼はきっと優しい微笑みを浮かべるし、彼女は鈴のような声で褒めてくれる。何も捨ててない、何も止めてない、大粒の点々目をつぶりつぶやくよ。